0: sa wa men pai bo mu ai sa ma wo din sa wo di abi be sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ebrade kura me go ni fam mi sa wa sam se di wo din sa ko so funtum dadiem na wo twane ni hwe na chi no wo fata wo kriso wa ni anti ebrade anada yam pai bo nyina ne se wo mama ye yoko dro ho ebrade ma ye yoko dro ho na ye tumia fata wa ni. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.